0: Kumusa mkatonyeze mwenda
1: FM. Ekula lyo muntu wabwe.
2: Ekula lyo muntu.
1: Owaye. Nayo bamugambe. Neka neve mu muganda. Ngamba gwe. Tukole nsobi okutuusa akalimiko n'okajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM.